Hingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.